0: Magnum.
1: Magnum la radio.
0: Un magnum de hit. Magnum.
1: Magnum la radio.